0: Slušam Radio Maestral jer ima dobre informacije.
1: Radio Maestral.

0: Alegro jutro. Kako sam je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 Radio Mesa.
2: Slušamo Radio Maestral i ja i mama i ja sama.

Mobi za sve one koji su budni, a bili su sinoć na koncertu, a malo je takvih. Body Rock, 732, odlična zabava. Nekako smo se bili uljuljkali uz Pulo Film Festival, ušli smo neki drugi film skroz. Sad smo opet natrag na koncertima. Dobrodošli, veselim se svim mogućima koji dolaze, a ima ih još.

Dok isčarobiram svog zeca, slušam Radio Majstral. Čarobiram svog zeca, slušam Radio Majstral.

0: Live from the heart of the city, Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

magistrala bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

0: Evo ga, kako će redom danas izgledati današnji Balkan ton. Počinjemo u 16.55, slušat ćemo najprije iz Crne Gore Atru, a onda Dem Slovenija, pa električni orgazam Edomajka, radnička klasa.
1: Herman je bio učitelj.
0: Roba bez greške.
1: Moj oče.
0: Sa dvije pjesme i Dadu Topić na kraju.
1: Herman je bio za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vase. Mi pa kure i piščance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa

Eto prava uzbuđenja nas očekuje za manje od 10 minuta jer ćemo uletiti u Balkanton. Nakon prljavih sestara i Valentina Boškovića.

Balkan Ton. Glazbene poslastice iz regije Balkan Ton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestra. Mi smo kuća puna ljubavi. Eto, sad nećemo previše pričati, nego ćemo samo najaviti da nam je zadnja pjesma danas u Balkantonu Zlatna dolina. Dakle, s nama će biti Edo Majka. I pravi način da završimo ovaj 224. Balkanton na Radio Maestrala.
1: Tri, dva, jedan.
2: U sve

0: najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

U Irskoj često pada kiša, a meni nema boljeg kišobrana od Radio Maestrala. Pozdrav iz Irske.

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestel.

I tako u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

kaj bluza. Svijet je tužan, tu nikad neće bit pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kavicu. A ja se pitan ima li smisla pravit dicu, donosit ih na svijet di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove

sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene. Mora bit da je s njima nestaje dio mene, al vrate ga kiše i vidi.

0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Čak i kad sam smrzavam u Helsinkiju, slušam Radio Maestralu.

0: opasne ideje.
1: 95,4.
0: To su opasne frekvencije.
2: Radio Maestral.
0: To je opasna muzika.

I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim. 95, 4 minja je odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom. Maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna miš, samo jesti piti i izločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miš?

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

pričali. Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

0: ние македонците, додека припремаме тавче гравче или постна сарма, слушаме Радио Маестрал.
1: Знаеш ли вако, набаса се на една радио, 95.4 Радио Маестрал. Ни за žive glave ne ostajte na toj frekvenci. Mene je basilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naći, ode samo ti posle ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

pratim odavno zaboravljeni film, a po ramenima mi polegao til sećanja. Setih se oktobra u suncu, živa slika u njoj uncut koji slavi valjda deveti. Ej, sećaš li se, kevet

Da li se sećaš naše pipi što je umela ko hipi da iskulira kad ustreba? Od takve neke mustre sva pravi vrag, al uvek pristojan i blag. Čak i onda kad ko dečko gadno opsuje pod prečkom pa joj tepaju muškaračo, a mati preti varjačom sa kapije. Iz onog oktobarskog kadra maše cela naša škvadra, svi smo bezbrižni i blaženi. Pamtim društvo kako kaže mi sve u glas, to zvonce dobićeš od nas. I posle redom na izmence sa tim srebrnim terencem, po krug ili dva, po neko, čak i tri. E to je sunce na kom druga.

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.